0: Det är enkelte forskare som menar att det första människa är född som kommer till att nå sin 150-årsdag, men forskarna är inte eniga här I vart fall. Åldersrekorden för ett människa idag är 122 år och det är en rekord som har hållit I över 20 år. Världens hälsoorganisation har beräkningar som visar att barn som föds idag I den västliga världen kan förvänta att bli mellan 79 och 83 år gamla och för 10 år sedan så låg det bara mellan 77 och 81 så det ökar där också. Samtidigt så är det fler människor över 65 år I världen än barn under 5 år som lever idag och det är å första gången I världens historien och så är det en räcke forskare som har regnet ut hvor lang tid et menneske teoretiskt sett kan leve, og selv om vi lever godt med god helse og ikke har noen ulykker I livet, så kan vi maksimalt bli mellom 120 og 150 år, mener forskerne som har studert blodprøver fra over 500 000 personer. Men klarer man å bremse aldringen da, så skal du ikke se bort ifra at vi også kan bli enda eldre.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Det är tirsdag och därmed enda en god grund till att ta någon pauser I løpet av dagen. Det ska vi göra alla dagar året igenom faktiskt för att kunna roa ner tempot, sänka skuldra och inte få någon stressrelaterade plager. Jätteviktigt med små pauser och forskarna säger små och många avbräck istället för få och väldigt långa. Sån kommer du igång och sån undgår du för mycket prokrastinering och så vidare. Jag har funnit ut att den ultimata minipausa att lära något som inte har något förnuft I livet att göra. Därför har vi spalten dagens obrukliga men allikväl intressanta fakta. Vi får se hur intressant det är. Det är ju inte alla som finner allt intressant eller helt unyttig eller nyttig heller. Nu ska du inte vara nyttig så då är det ju grejt. Här kommer dagens obrukliga men allikväl intressanta fakta. Løvens snute som menneskers fingeravtrykk. Det ingen løver som har samme værhårsmønstre.

Fernandos, varje gång jag ser dig. Då ska vi höra Pia Pilgrens och Rune Rudberg. Längre ner langs vägen.

Det var Bengt Hennings Alla ljusa drömmar. Och där ska vi ha Mats Blats, Bara ett ensamt hjärta.

Bare et ensomt hjerte, framført av Mats Blats. Så det Wahlström sin tur. En modig mann.